0: A cecila, a cauran și uitați mai tata.
1: Nu să-i tata, el e mai cuștă hai tata.
0: U campion ești că pe ești, mama rănă pe ta chisa ca huma, calură ne mahu, a chisi pe niu ampi.
1: Comahu la tamaca, tata a uitirat cecila na caru, le zinze na